Risa ni da ba ma ba da ni, Risa ni da ba ma ga ma ba da, ni da ba ma ga ma ba da ni sa prasida gana na ya kam.